0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зари и Türkiye.
11: Це ли ши Турчи чишен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара Радио Садай Türkiye.
12: Да, да Türkiye Ганг Радио да.
13: Хосуме Türkiye-и Дайна Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Үні Радиосу.
16: Aici, Radio Vocea Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирде Türkiye овозе.
19: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
7: Ye Sadai Türkiye.
2: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo ifonetis Türkiye.
4: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Giderre diyan muriye Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquía.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Turkiye.
15: Efirde Turkiye o voz radio sa.
14: It Turkiye hangia radio ya.
4: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radio sa.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Here comes our final song for today, Izel with the song Yerine Sevemiyorum.